0: ᱡᱚᱢᱟᱝ ᱨᱮᱪᱚ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱨᱮᱪᱚ ᱟᱛᱩᱢ ᱟᱨᱡᱩ ᱞᱚᱝ ᱯᱮᱱ ᱡᱚᱢᱟᱝ ᱟᱰᱮᱫ ᱪᱮᱴᱷᱟᱝ ᱯᱷᱞᱩᱯᱞᱚ ᱴᱷᱚᱝ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱵᱟᱴᱟᱭ ᱵᱟᱴᱟᱭ ᱟᱥᱟᱛ ᱠᱮᱞᱟᱝ ᱫᱚᱞᱚ ᱴᱮᱠᱮ ᱡᱚᱱᱱᱤ ᱟᱯᱷᱟᱱᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱥᱤ ᱦᱟᱭ ᱰᱮᱨᱞᱚ ᱤᱱᱟᱨ ᱡᱚᱱ ᱯᱷᱟᱨᱚ ᱯᱮᱱᱛᱟ ᱯᱟᱪᱮᱫᱟᱱᱞᱚ ᱞᱟᱴᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱥᱤ ᱦᱟᱭ ᱰᱮᱨᱞᱚ ᱯᱷᱩᱨᱩᱭ ᱯᱮᱱᱛᱟ ᱯᱟᱪᱮᱫᱟᱱᱞᱚ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱟᱥᱚᱱ ᱟᱥᱚᱱ ᱯᱮᱱᱛᱟ ᱯᱟᱪᱮᱫᱟᱱᱞᱚ ᱵᱚᱱᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱥᱤ ᱦᱟᱭ ᱣᱮᱨᱞᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱥᱤ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱨᱮᱪᱚ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱯᱤᱱᱠᱷᱟᱴᱞᱚ ᱯᱚ ᱛᱷᱚᱝ ᱱᱟᱝᱯᱷᱟᱱ ᱯᱟᱝᱨᱤ ᱯᱟᱝᱨᱚᱱ ᱟᱞᱟᱢ ᱱᱤᱝᱵᱮ ᱪᱤᱝᱣᱟᱭ ᱞᱚᱱᱟᱝ ᱞᱟᱥᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱤᱝᱵᱮ ᱫᱚᱠᱚᱠᱱᱚᱱ ᱯᱮᱱᱟᱵᱞᱮ ᱦᱮᱢ ᱪᱮᱫᱟᱢ ᱤᱜᱱᱚᱱ ᱛᱷᱚᱝᱛᱟ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱨᱮᱪᱚ ᱟᱞᱟᱢ ᱠᱨᱚᱭ ᱫᱩᱱ ᱯᱮᱱ ᱟᱡᱚ ᱥᱟᱝᱠᱚᱠᱞᱚ ᱟᱡᱚ ᱪᱤᱝᱣᱟᱭ ᱴᱟᱝᱰᱮᱴ ᱥᱤ ᱟᱧᱪᱚᱞᱚ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱟᱧᱪᱚ ᱛᱟᱝᱰᱮᱴ ᱯᱮᱱ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱨᱮᱪᱚ ᱟᱵᱟᱝ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱪᱟᱠᱚᱨ ᱟᱛᱩᱢᱟᱯᱷᱟᱱ ᱯᱤᱱᱠᱷᱟᱴᱞᱚ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱠᱮᱯᱟᱥᱟᱝ ᱢᱟᱛᱮ ᱢᱮᱠᱮ ᱡᱟᱝ ᱟᱫᱤᱢ ᱡᱟ ᱫᱩᱱᱚᱱ ᱯᱩᱥᱤ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱪᱟᱠᱚᱨ ᱟᱛᱩᱢ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱫᱩᱱᱞᱚ ᱟᱯᱨᱟᱝ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱨᱮᱪᱚ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱪᱟᱠᱚᱨ ᱟᱛᱩᱢᱟᱯᱷᱟᱱ ᱯᱟᱨᱮ ᱮᱴ ᱟᱴᱮᱝᱥᱤ ᱨᱮᱪᱚ ᱠᱮᱯᱟᱝᱨᱮᱝ ᱟᱴᱮᱠᱮ ᱡᱚᱱᱤ ᱟᱨᱚᱭ ᱟᱰᱩᱝ ᱟᱞᱚᱝᱥᱤ ᱯᱟᱥᱟᱝ ᱫᱟᱢᱛᱚᱭᱞᱚ ᱞᱟᱥᱤ ᱛᱷᱚᱝᱛᱟ ᱥᱟᱝ ᱫᱩᱱᱞᱚ ᱟᱡᱚ ᱡᱤᱨᱞᱚ ᱟᱯᱚᱨ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱪᱟᱠᱚᱨ ᱟᱛᱩᱢ ᱴᱮᱠᱮ ᱠᱮᱵᱮᱝ ᱟᱝᱦᱟᱯ ᱤᱝᱯᱩ ᱫᱟᱢ ᱡᱚᱭᱥᱤ ᱵᱟᱝ ᱨᱩᱠᱞᱚ ᱢᱟᱞᱚᱢᱥᱚ ᱟᱯᱚᱨ ᱯᱮᱱ ᱴᱮᱠᱮ ᱟᱛᱩᱢ ᱢᱩᱱᱤᱴ ᱟᱝᱱᱤᱢ ᱤᱝᱱᱤᱢ ᱞᱚᱝᱥᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱠᱤᱪᱚ ᱫᱟᱢᱡᱤ ᱯᱩᱨᱟ ᱪᱚᱱᱫᱟᱢ ᱵᱩᱨᱞᱚ ᱟᱢᱟᱛ ᱛᱷᱚᱝᱠᱮ ᱟᱨᱵᱤᱭᱟᱨᱤ ᱯᱮᱱ ᱮᱡᱚᱱ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱤᱝᱠᱮᱯ ᱞᱚᱠᱥᱤ ᱤᱝᱛᱷᱩ ᱵᱚᱵᱞᱚ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱮᱡᱚᱱ ᱟᱯᱷᱟᱱᱠᱮ ᱟᱝᱦᱚ ᱤᱝᱥᱮᱠ ᱫᱟᱠ ᱟᱢᱟᱛ ᱯᱟᱹᱴᱷᱤ ᱞᱚᱴᱞᱚ ᱟᱰᱟᱯ ᱤᱝᱛᱷᱟᱝᱞᱚ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱪᱟᱠᱚᱨ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱛᱩᱢ ᱢᱟᱛᱷᱟᱞᱚ ᱛᱷᱚᱝᱠᱮ ᱴᱷᱤ ᱮᱴᱞᱚ ᱵᱚᱱ ᱤᱝᱥᱟᱢᱨᱤᱞᱮ ᱯᱩᱥᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱰᱩᱝ ᱟᱱ ᱞᱟᱝᱫᱟᱢ ᱯᱮᱱ ᱴᱷᱮᱠᱞᱚᱝᱞᱚ ᱴᱮᱠᱮ ᱡᱚᱱᱤᱭᱟ ᱴᱷᱟᱠᱥᱤ ᱛᱷᱚᱝᱠᱮ ᱤᱞᱮᱱ ᱞᱟᱥᱚᱱ ᱴᱷᱮᱠᱞᱚᱝᱥᱤ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱪᱟᱠᱚᱨ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱛᱩᱢᱠᱮ ᱢᱟᱝᱦᱩᱨ ᱞᱟᱯᱞᱚ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱠᱮᱨᱟᱭ ᱯᱤᱫᱩᱱ ᱟᱚᱝ ᱟᱥᱚᱯᱤ ᱥᱟᱝᱵᱟᱭ ᱠᱨᱚᱯᱤ ᱵᱚᱱᱛᱟ ᱟᱯᱨᱟᱝ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱪᱚᱢᱟᱝ ᱯᱤᱥᱤ ᱠᱮᱯᱟ ᱮᱱᱡᱤᱯᱩ ᱪᱚᱢᱟᱝ ᱟᱛᱩᱢ ᱢᱚᱭᱞᱚ ᱥᱟᱭ ᱡᱚᱜᱡᱮ ᱛᱷᱚᱝᱛᱟ ᱪᱚᱢᱟᱝ ᱯᱤ ᱠᱟᱴᱷᱮ ᱟᱝ ᱯᱤ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱮᱱᱟᱝ ᱠᱚᱠᱞᱚ ᱞᱟᱥᱤ ᱪᱚᱢᱟᱝ ᱟᱛᱩᱢ ᱵᱤᱫᱤ ᱠᱟᱝᱞᱤᱢ ᱯᱮᱱ ᱛᱮᱣᱟᱨᱥᱤ ᱠᱟᱨᱵᱤ ᱟᱚᱝ ᱟᱥᱚᱯᱤ ᱟᱯᱷᱟᱱᱠᱮ ᱯᱟᱱᱩᱝ ᱱᱟᱝ ᱠᱚᱠᱞᱚ ᱛᱷᱚᱝᱠᱮ ᱩᱥᱚᱢᱟᱨ ᱮᱱᱩᱛᱟ ᱟᱵᱮ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱚᱠᱚᱨᱡᱟᱝ ᱟᱛᱩᱢ ᱟᱹᱱᱤᱝ ᱠᱮᱫᱚᱠ ᱟᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱚ ᱠᱟᱝᱛᱮᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱯᱤ ᱥᱟᱝᱣᱟᱭ ᱠᱨᱩᱯᱤ ᱱᱤᱢᱥᱚ ᱢᱮᱯᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱯᱤ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱠᱟᱴᱷᱮ ᱟᱝ ᱯᱤ ᱞᱟᱵᱟᱝ ᱯᱷᱞᱤᱯᱮᱱᱛᱟ ᱟᱠᱚ ᱫᱚᱞᱟᱝ ᱛᱟᱦᱟᱭ ᱯᱩᱥᱤᱯᱩ ᱵᱚᱱᱛᱟ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱨᱮᱪᱚ ᱟᱛᱩᱢ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱠᱮᱯᱟᱴᱷᱤᱡᱤ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱵᱚᱨ ᱤ ᱵᱚᱢᱞᱟᱝ ᱟᱨ ᱱᱤᱥᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱪᱚᱢᱟᱝ ᱟᱛᱮᱠᱞᱟ ᱟᱛᱩᱢ ᱯᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱨᱟᱯᱮᱫ ᱟᱹᱦᱩᱫ ᱛᱚᱣᱟᱨᱟᱨᱟᱭ ᱮᱨᱚᱝ ᱨᱟᱨᱮᱝ ᱯᱩ ᱟᱛᱷᱟᱨᱵᱮ ᱟᱴᱷᱮ ᱠᱮᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱡᱚᱡᱟ ᱴᱷᱮᱠᱞᱚᱝᱥᱤ ᱛᱮᱠᱞᱟ ᱟᱛᱩᱢ ᱪᱩᱱᱤᱝᱨᱤ ᱪᱚᱣᱟᱨᱫᱚᱢ ᱯᱮᱱ ᱯᱩᱞᱚ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱠᱮᱦᱟᱭ ᱦᱟᱞᱟ ᱛᱷᱟᱨᱵᱮ ᱟᱠᱮᱢᱮᱱ ᱱᱟᱝᱞᱤᱠ ᱯᱤᱴᱷᱟ ᱞᱟᱥᱤ ᱛᱷᱚᱝᱛᱟ ᱛᱮᱠᱞᱟ ᱟᱛᱩᱢ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱠᱟᱝᱦᱚᱱ ᱠᱟᱡᱤᱱᱥᱚ ᱫᱚᱠᱚᱠᱞᱚ ᱞᱟᱥᱤ ᱛᱷᱟᱨᱵᱮ ᱟᱴᱷᱮ ᱞᱤᱠ ᱯᱤᱫᱟᱢᱞᱚ ᱦᱟᱡᱩᱠ ᱯᱤᱫᱟᱢᱞᱚ ᱵᱚᱱᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝᱠᱮ ᱪᱤᱪᱤᱱᱤᱞᱚ ᱱᱮᱠᱮ ᱯᱤᱱᱤ ᱴᱷᱤᱱᱟᱝᱯᱚ ᱟᱴᱷᱮ ᱛᱷᱚᱝᱠᱮ ᱟᱨᱱᱟᱢᱟᱥᱚᱱ ᱵᱟᱝᱥᱚ ᱟᱦᱩᱫ ᱟᱨᱩᱢ ᱯᱮᱱ ᱪᱚᱢᱟᱝ ᱟᱪᱟᱠᱨᱤ ᱪᱟᱠᱚᱨ ᱟᱛᱩᱢ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱮᱱ ᱟᱵᱫᱩᱱ ᱛᱷᱚᱨ ᱛᱷᱚᱨ ᱟᱢᱟᱛ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱯᱚᱠ ᱟᱱᱛᱟ ᱛᱷᱟᱭ ᱟᱥᱩᱥᱤ ᱤᱝᱨᱮᱝ ᱥᱮᱠᱞᱚ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱨᱩᱢ ᱱᱟᱝᱥᱩᱱ ᱵᱚᱨᱤ ᱯᱮᱱ ᱵᱟᱝᱥᱚ ᱟᱛᱷᱟᱨᱵᱮ ᱟᱨᱚᱝ ᱯᱷᱩᱨ ᱯᱩᱨ ᱥᱤ ᱪᱚᱢᱟᱝ ᱟᱴᱮᱠᱞᱟ ᱟᱛᱩᱢ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱮ ᱠᱮᱥᱟᱯ ᱵᱟᱝᱥᱩᱨᱤ ᱟᱨ ᱩᱭ ᱠᱮᱥᱟᱯ ᱵᱟᱝᱥᱩᱨᱤ ᱟᱨ ᱢᱩ ᱪᱚᱢᱟᱝ ᱟᱴᱮᱠᱞᱟ ᱟᱛᱩᱢ ᱛᱷᱤᱱᱟᱝᱞᱚ ᱥᱤᱛᱟ ᱟᱯᱷᱤ ᱴᱷᱩᱣᱟᱱᱠᱮ ᱛᱷᱚᱝᱴᱟ ᱩᱱᱮ ᱰᱮᱴᱞᱚ ᱟᱢᱟᱥᱤ ᱠᱨᱮᱯᱛᱟᱱ ᱯᱮᱱ ᱴᱷᱤᱞᱚᱴᱞᱚ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱪᱚᱢᱟᱝ ᱟᱛᱩᱢ ᱱᱚᱠ ᱯᱮᱱ ᱯᱟᱨᱞᱟᱱ ᱯᱮᱴ ᱟᱢᱟᱛ ᱯᱤᱨᱛᱷᱮ ᱯᱮᱱ ᱯᱟᱪᱮᱠᱟᱠ ᱰᱟᱠᱞᱚ ᱛᱟᱝᱛᱮ ᱯᱤᱱᱤᱠᱮ ᱞᱟ ᱛᱷᱚᱝᱱᱚᱠ ᱵᱮ ᱟᱠᱟᱭ ᱟᱞᱟᱢᱩ ᱠᱟᱪᱮᱛᱷᱟᱱ ᱞᱟᱯᱩᱣᱟᱱᱞᱮ ᱤᱝᱛᱚᱱ ᱞᱚᱱᱟᱝ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱠᱟᱭ ᱟᱞᱟᱢᱩ ᱪᱮᱛᱷᱟᱱ ᱯᱟᱡᱩ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱯᱩᱞᱚᱴᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱥᱤᱠᱮ ᱡᱩᱨᱩᱱ ᱮᱰᱮᱴ ᱛᱟᱦᱟᱭ ᱞᱟᱥᱤ ᱯᱤᱱᱤᱠᱮ ᱯᱩᱣᱟᱱᱥᱤ ᱪᱮᱛᱷᱟᱱ ᱪᱚᱴᱞᱚ
1: Non la pana pornang litum. Joyram phang chopen hako ahut karbiatum.